0: ကာဇာကေတီဖာနိုကိုပေါတမပကီတီနေပခိုင်ပါပါဟိုခွေလာတခိုင်ကိုလီရောနိုဝိုင်ကတိုတိုင်ဝီယနာကိုထရန့်ဘရောင်းနိုတပူဟောင်ဝိုင်ကတိုမေတိုနိုမယတတိုင်တိုကိုတီနေဝိုင်ရရနာငါကိုလီရောအီတမရိုင်းအာတေအေတောက်ချူချူဝနာ
1: ဟေပိုရံဂါရံဂါဟေပိုရံဂါရံဂါ